Turi som jeg kaller tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusha og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var bare rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og Porschen. Men tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kom mersen med han der.

Men så var vi i Spania, og så skrøt den så fælt den har fått en god venn i Spania, som heter Jan. Ja, men det heter ikke Jan i Spania, sa han. For de har ikke J i Spania, de bruker H. Det heter han. Men når var du i Spania, sa han? Jo, jeg var der i Hunehuli, sa han. Og hun som skulle ta buss da, så skulle hun betale, og så hadde hun så mye lommer. Og hun rota. Så sier sjåføren, kan du ikke betale først og klø det etterpå, sa han. Vi har fått veldig god kaffe her, og da må jeg tenke på, så to kjæringene som satt og drakk kaffe, så sier hun igjen, nei, dette var den god kaffe, sier han. Ja, sier han, mannen min har hatt med fra Brasil. Og så har han hølt seg varm så lenge, sa han. Jeg tar pene først, han var ut som synes mannen satt og leste alt for mye bøker, og han så ikke ener. Så sier han til en dag, jeg skulle ønske å være bok, ja, sier han, så kanskje pleide litt til meg, jo. Ja, sier gubben. Da skulle jeg ønske det var en almanaks, han som kunne bytte deg hvert år. Det er det de gjør i dag, alle bytte. Han som ringte til doktoren midt på natta, det er for kjæringen hadde blitt så dårlig. Så sier doktoren, det er vel ikke så farlig, gi et par globodser av brat i morgen tidlig. Jeg liker etterpå, så ringte gubben igjen, som sier, nå er han så dårlig. Jeg tror det må være blindtarmen. Nei, blindtarmen kan ikke være, sier doktoren, for blindtarmen tok jeg på i fjor. Du kan da ikke få noen ny blindtarm. Nei, da sier gubben, men jeg har fått ny kjæring. Ja, sånn det er. Så var det en flykaptein, han som var så fælt å stamme noen taler, men han stammet ikke noen sang. Så var det på en diger fly over Atlanteren. Så plutselig sier at det brenner i motoren på høyre ving. Så tenkte han, hvordan skal jeg få sagt at det er jeg som stammer så fælt? Jeg får synge det, tenkte han. Og så sang han. Det brenner i motoren på høyere ving. Så svarer passasjera, tyraleri. Ja, dette skal være sant, det. Jeg har ikke nevnt noen politikk, men den tror jeg går bra ut av meg også. Men det var i hvert fall, de sier at politikere ljuger så fælt. De ljuger vel litt akkurat, men de hører litt til det de lover helt. Og så var en jeger, en politiker, en fisker, de døde samtidig. Så skulle de opp til Sankt Peter da. Gått gjennom mye vanskeligheter. Det siste de skulle være en myr. Den som var jøget fælt, ville dette langt ned i. Først gikk jegeren. Han hadde jøget så fælt som datt ned til haka. Så snur han seg. Så ser fiskeren, fått bare litt av vatten på beina. Så sier jegeren, det er rart ikke du har druknet han som har ljuget så fælt. Hysj, hysj, sier fiskeren. Jeg står på skuldra til politikeren, sa han. Ja. Det var som to andre, det som var på vei opp til Sankt Peter. Og så kom noen med prat og lurte på om døvata. Jo, sin ene, jeg kom med meg til dag, og da skjønte jeg det hadde vært en fremmed kar og kjæringa mi. Så var det så sint, sa han. Så tok jeg klærskapet. Kastet det ned fra balkongen, og det tålte ikke hjertet mitt, og så døde jeg. Er du døde da, da, sier den andre? Jo, jeg sto i skapet, jeg, sånn. Denne her er i hvert fall ikke stygg, men den høres stygg ut. Det, for det vet jeg her på Edemark, så sier vi jo itte. Og det kan bli mer rart av itte. Så var det en nydelig jente låne ved stranda her på Mjøstranda, og sola seg splittrende snakken. Så var det masse gutter da, som surfa på Mjøsa fram og tilbake for å glane på denne jinta. Så var det så irritert. Så skrev en diger plakat og sette den på Mjøskanten, og der sto det. Surf hit det her! Skjønte du den, eller? Han var jo ikke stygg i hjertet. Det er jo... Dette er en lite koselig historie som er sann. Det var en venninne av meg som var så utrolig glad i å gå på ski. Vi gikk på ski så fort det kom litt grann av snø. Så døde han dessverre for et par år siden her. Så gikk gubben en så gikk hjemme til fra kirkegården. Akkurat da gikk det to jagere på himmelen, så det var to hvite striper. Og da sier gubben, nå har Marte kommet frem, sann, nå er jeg ute og gå på ski alt. Denne her var sann da, for det var et ekte par i min alder, veldig gode venner av meg, var. De hadde lyst til å prøve litt mer av sexen, de. Det er ikke så godt når du er gammel. Det er liksom stift, det som ikke skal være stift. Så de skulle prøve at han hadde hørt kirkeklokken om det, for det var så fin rytme. For det sa ding, dang, ding, dang. Det gikk veldig fint, det skjønner du, men så døva gubben. For det kom en isbil, og den sier ding, ling, ling, ding, jeg vet ikke.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere I sendingen I dag, og det ikke fritt for at det blir en is I dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til I dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner I isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever og selger is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem I dag. Det I hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss I havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn, jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helst ikke faktisk. Nå det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, I morgen hvis du har lyst. Da det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.

0: fatt på ark nummer 3. Ei rekke først, 200 I premie. Vi starter med 50. 5-0. En og 50. 5-1. 75. 7-5. 1 og 60. 6-1. 14. 1-4. 56. 5-6. 37. 3-7. 26. 2-6. 39. 3-9. 67. 6-7. 27. 2-7. 60. 6-0. 79. 7-9. 41. 4-1. 36. 3-6. 62. 6-2. Da nei, en som var litt for kjapp, som bare la på med en gang. 64. 6-4. 59. 5-9. 3. 3. 29. 2-9. 31. 3-1. 49. 4-9. 20. 2-0. 34. 3-4. 78. 7-8. Nå har det jo gått en del tall. Vi skal ha ei rekke, altså. 82. En til som la på. Ja, har vi en rekker her?
1: Ja. 78.
0: På 78.
1: Ja.
0: Og der barnnummeret.
1: 37, 47, 36.
0: Og så var det på 78, da kan du lese.
1: 3, 37, 56, 61, 78.
0: Og der skal det stå.
1: Henning Eifeldt.
0: Henning.
1: Rojan.
0: Eifeldt, og så var det Rojan krysset Vestre Gran. Ja, ingen på vent, så det var 200 på den.
1: Ja, takk.
0: Ikke så.
1: Hei. Hei.
0: En rekkeren gikk altså ut på 78. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie, og vi fortsetter med 82. 8, 2. 44. 4, 4. 84. 8, 4. 4. 4. 30. 3, 0. 52. 5, 2. 21. 2, 1. 87. 8, 7. 2. 2. 48. 4, 8. Er det en to-rekke med her?
1: Ja.
0: Ja.
1: På nummer to.
0: Det var på nummer to. Og vognnummeret?
1: Samme som i stad, 37, 47, 36.
0: Det var noe kjent med stemma, synes jeg. Kan vi se. Mm. 37, 47, 36. Da leser du den midtre rekka, da.
1: 2, 27, 52, 79, 87.
0: Og vi setter likestein ved på Henning Høyfeldt. Ja. Og Røyan Kryss i Vestre Gran.
1: Ja.
0: Og da, da er du oppe i 500.
1: Takk.
0: Like så. Hei.
1: Ja. Hei.
0: Det var to-rekkeren. Den gikk altså ut på to. Da skal vi ha full bong, tre rekker. 1500 i premie på dobbelt hefte, og 500 på enkelt hefte. Etter to, 8 og 40. 4, 8. 8 og 30. 3, 8. 3 og 70. 7, 3. 2 og 70. 7, 2. 1. 1. 9. 9. 3 og 20. 2, 3. 55. 5, 5. 7 og 40. 4, 7. 5 og 20. 2, 5. 90. 9, 0. 8, 80. 8, 8. 6. 6. 5 og 30. 3, 5. 3 og 80. 8, 3. 4 og 70. 7, 4. 16 1 6 5 5 8 8 Da har vi en trerekker her på nummer
2: På nummer 5
0: På nummer 5 Der får vi et poeng nummer
2: 26 251
0: 251 26 251 Da har vi sjekk, og så har vi femmeren der. Da leser du litt rolig og stigende.
2: Ja, 5, 9, 16, 21, 29, 36, 30, 36, 37, 41, 44, 59, 60, 64, 75, 84.
0: Den var helt korrekt. Vi skriver der.
2: Trond Elseth.
0: Trond... Set. Og det var nettpong Og ja. Den dobbel
2: Ja
0: DBL Og ingen på vent Så da betyr det 1500 på den
2: Ja, takk skal du ha
0: I like måte Hei hei
2: Ha det røya
3: Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jarn gjør hele jobben I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613 27 550 til Blikk og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

0: Ja, hvorfor ikke? Vi klare for ark nummer 4. Jeg rekker først. 200 kroner det I premie, og første tallet 57. 5, 7. To og tredve. Tre, to. Ni og åtti. Åtte, ni. Ni og tredve. Tre, ni. To og seksti. Seks, to. Femten, en, fem, ni, ni, åtte og førti, fire, åtte, ni og tjue, to, ni, seksten, en, seks, atten, en, åtte, sju og seksti, seks, sju, tre og tredve, tre, tre, fem og seksti, seks, fem, to og femti, fem, to, fire og femti, fem, fire, nitti, ni, null, fem og tjue. Da det en rekke med oss her som har bingo på.
1: Nummer 90.
0: Det var på 90. Og der får vi et ballnummer.
1: Kan vi se, det 39, 79 og 91.
0: 79. 91. Da kan du lese.
1: Ja, 15, 33, 57, 67 og 90.
0: Det var bingo, og vi skriver
1: Bente Skår.
0: Bente Skår. Og heftet kjøpt
1: Ekstra Vikersund.
0: Ekstra I Vikersund. Da var det 200 I premie på den.
1: Ja, flott det.
0: Fint, takk til deg.
1: Jo, hei.
0: Hei. Innrekkeren gikk ut på 90. Da skal vi ha to rekker. 300 I premie. Vi fortsetter med 25. 2, 5. 35. 3, 5. 71, 7, 1, 72, 7, 2, 87, 8, 7, 24, 2, 4, 55, 5, 5, 41, 4, 1, 68, 6, 8, 46 4 6 51 5 1 66 6 6 80 8 0 75 7 5 27 2 7 36 3 6 28 2 8 59 5 9 77 7 7 83 8 3 53 5 3 5 5 21 2 1 81 8 1 3 3 Da har jeg to rekker med her som har bingo på
1: 81 81
0: Og der barnnummeret
1: 37 54 35
0: 54 35 4, 35. Da det bare å løse
1: 5, 39, 51, 75, 71, 80 24, 33, 48, 67 og 80.
0: Helt korrekt, vi skriver
1: Inger Vanne Høgsbakken.
0: Inger Jo, Hanne Høgsbakken. Og da er heftet kjøpt
1: Kiwi på Jaren.
0: Kiwi på Jaren. Ja, da var det 300 på den.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Det var to rekker. Gikk ut på 81. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 3000 er i premie på dobbelthefte. Og 1500 på enkelthefte. Etter 81 følger 3. 3. 4 4 61 6 1 22 2 2 74 7 4 45 4 5 34 3 4 50 5 0 49 4 9 11 1 1 88 8 8. Seks og femti. Fem, seks. Åtte og femti. Fem, åtte. Seksti. Seks, null. To og førti. Fire, to. Tre og seksti. Seks, tre. Ti. En, null. Seks og sytti. Sju, seks. Tolv. En, to. Fire og førti. Fire, fire. Sju og førti. Fire, sju. Fjorten. Da en trerekke med her, som har bingo på
2: 47.
0: Ja. Der vognnummeret
2: 26 607.
0: Skal vi se. Har vi med en på 44 her, som jeg tar det før.
2: Ja, den god.
0: Sånn er det. Vi ja. Får hoppe dit vi. Ok.
2: Ja, du.
0: Ja, vi får høre. Har vi med en på 44 her?
3: Ja.
0: Ja, og der er vognnummeret.
3: 26 940.
0: Så tar vi en sjekk der. Og så 44, da har du ikke med den, og så har du ikke med den. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
3: 4, 5, 15, 22, 28, 39, 44, 54, 55, 58, 66, 68, 75, 83, 89.
0: Den var korrekt, den. Og der skriver vi
3: Åge Evjebråten.
0: Åge Evjebråten. Og det var nettbong. Og den er dobbel.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Da det ingen på venter, som jeg har fått beskjed om i hvert fall. Så den står i 3000.
3: Takk for det.
0: I like måte. Hei.
3: Hei, hei.